Tingulanga no palema. Na liale nyenemi na sangondo tingulanga no palema. Wempetulanga no palema.